snömän till glid. Mer bär i hand oss förändrat. Så smras och glid. Vilt liv vet sig mer förändrat. Sie blir dimmer till glid.